0: ye ha sa wo yire ntan krokro e da ye sase e krokwa jomboni atitin pie ya ba ti suiti ma ko de ka de mum da po so asa na wa de be stil asa anu aduane no de ventu abaga ene de ne ko no ya no aduane a e sa so na ko chu je pa shi da asa no wo bu hallelujah
1: amen
0: di be si wan sa dem no na de yiri sa da do kom na bla ti twa me twa ene de wa po obe hallelujah
1: amen
0: ko shi o ba bi ti se job yira
1: ai
0: chapter 2 verse 9 o di di prepare na no two sinai
1: that you na say na ni re ma se he
0: o da su kro mu di
1: ma do mi onyan ko
0: na
1: wu
0: do mi awurade na de e
1: na wu na oba ni se no bua ni se
0: ehe
1: se de ma kin bi kasa na wo so kasa
0: do bu no no
1: di ntwi
0: e ma ya vo na be o ja o se wura ma ya de
1: sa
0: o do aba mo sa no ye to sama kire ni kunu
1: adu mi radi
0: wo ba bi wo kunu adwuma ya e wo sɛde osi ne nete
1: me pri
0: ene kunu so adwuma sɛ ya ene so e wo sɛde osi
1: sɛ wo
0: oba antu tne ma me ne ene awade wo ntran ho hallelujah ka kɛ pii de sɛme no nyam be da ma ye
1: hallelujah
0: ti ba me ye na wo mo tase adama so wo dwa fa kana adama ya so kan no ti adama so ta me ifi enye
1: enye du ona
0: Job chapter 19 verse 7 toko Job 19:17 Bible no can be Job chapter
1: 19:17
0: Irimpo uko ba ya Job ha
1: oh
0: adukro obema waso ayese obema waka isili sa verse 4 First Corinthians chapter 7 verse 4
1: Ajele inni inni bi
0: se tamuno. Ajele bi aso to mi.
1: Nemu mu. Ala okuni ona
0: so be bi tu.
1: Nemu mu.
0: Ajele
1: mu nfa mu ho enemu ho.
0: Ya. Edura.
1: Ukuna.

0: odo ho bo adifu afana so odo ho bo urade ana odo ho adamfu obi wo kowura be so ana odo ho bo urade se ifa do ko sike mi ko se nko mi ko ku yam pa no aye bu la ko no a won ne no aye fa no na be bi so e no be wi so be ko ti listen and listen well the sitting verse first Corinthians chapter 6 verse 16 to say
1: was sister ana se wonim se
0: ana se wonim se
1: we dey no bo ojamanfo
0: you dey no bo ojamanfo no oni ne ye ni pedua baako
1: o kan se
0: if so kan se
1: feel ben honam
0: ko mumie no ba de yen de wo do ho abo no no mumie no mu ba ye honam baako chenie papa eti se nipa no a wo do no eh wo shwe wo fo na wo do wo abo no so buni kubu kunu ba o ho abo ye ojamanfo no oni ne ye ni pedua baako kan se wo mbe tu ti me hu obi a wonu bi onu bi

0: wofi na ya wori jaye and na wori jaye yetu anka aka be hey ton ton ton ton kali and nothing gain quality kuma be ti akura no
1: enye ye
0: hallelujah awade no mo bi abi akwara e chipo wofi na ya wori jaye and na wori jaye yetu anka aka be hey ton ton ton ton ton kali wo be sabi blabi bi ka ja wo yiri ya ya ya man kole ya be basa basa basa basa so wo se akure de ne ye na eriade
1: boframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afi ehuno wi a ne ya tretina kora no ena ne ya na ebetena se atretina kora no cheke urade din na tete a sebi awo 2021
1: wo se fe
0: sei
1: owo okwasia no
0: ba sei se wo bu na nhwa wo ba na wo akoma kwasia
1: sia onya awre wo
0: a
1: yes
0: oba na akwa ye kunu abo sei ya ma se ti na so ko wo kwasi
1: na awre ho
0: awre ho akra ni ko ye kwasi aluna maswe
1: wa na je ni ho ma ntwe
0: sei na akola be ntwe se na ni eja ntiti wo mu ye
1: ebra ma no
0: ya mo ya ro e ye mi ya ya ni yesi ma ya enu ma eurama fresh fresh alu furo ma kwala ta ta dia obi bo
1: abi
0: na wo ye bodi me chew chew e ko tro pa sei bo ntia sho pa sho ta ena ba ta kwa sia etiko bo eko school kwa wo de pa teacher sei so nim po ba awura de ko sa ba ta ni mo
1: amen
0: wo sa ni mo bo chapter 10 verse
1: insha no me
0: ba se
1: chapter mo se ba yan sport manager
0: so ense ni ati cho ba so ati so akra ba ye wa ba ye mp secretary ba manager o ko bangwa young manager man be tra ana wo ya and that way ba fo so this akwa ni nya na
1: ni ba je
0: hallelujah bo so be ko ba manager fo a wan kasa wani ba je oh wani ba je
1: no ba kwa
0: ye papa no ma we hwe ni o mo dia wale